0: 我不是为自己憋屈，我是为了这个国家憋屈。
1: 今のところ八路軍に対する失態は取るに足らなかったようだな。はい。ああ、よし通せ。小西君、先に来たまえ。
2: はい。
1: 高一、体の具合はどうだ？ああ、兄さんが探してくれた医者のおかげで薬を飲み、大事には至ってませんよ。兄さん、新聞で空港の情報を見たところ、兄さんに影響がないか心配ですよ。わずかな失態に過ぎない。俺に影響が及ぶことはないだろう。行くぞ、馬でも買おう。

0: 浩一、はあ、俺の印象ではお前はまだ人をやったことがないな。
1: 兄さん、兵法では戦わずして敵を倒すもんですよ。
0: 怖いか。
2: え？
1: 体は弱くても心の中はこれまで怖いと思ったことはないです。
0: そうか。ロンダー軍が空港を攻撃して我々に無数の犠牲が出た。今日中国の野郎どもをたっぷりと葬ってやる。

0: 你有什么打算？我们听你的，我已经不是什么营长了，咱跑哥会的兄弟，一起打鬼子。
1: 好，
2: 我知道陕西那边有打鬼子的队伍，我觉得挺好的。怎么个好法？
0: 当官的对兵好。姑娘，你叫什么？我叫凤小兰。
2: 凤姑娘，你是什么队伍？
0: 他们是八路军，是从陕西那边过来专门打鬼子的。我舅舅家上官镇那儿就住着八路军。哎，
2: 大哥，那个我们村流水泉好像也在八路军。
3: 刘水泉，
2: 对，那小子胆小的连只鸡都杀不了，还想杀鬼子？哎，还有那个龙家那个少爷叫龙，
3: 你都是打哪儿听来的？
2: 从家里那边听来的，
3: 别净说那些没用的。
2: 打算住在这儿吗？不能住，满城都是小鬼子，留在这儿非给憋死不行。别想法逃出去。
0: 可是鬼子已经进城了，好像是住下了，
2: 所以更得逃。姑娘，你要是不怕。
4: 就跟着我们一起逃出去，满城小鬼子，就算你留下来，也不会有好日子过。好，我跟你们走，我不怕。快，收拾家伙，走。好。好。小一，我们商量好了，要不满意吗？
5: 俺が話したように、戦の勝利は空港じゃなったことも取りに足りないことだ。兄さん、ちょっと聞いたんだけど、彼らのこの支部隊は四川軍閥から改編されてきたのに、哨戒席の直径と見なされず、ひどいと聞いた。うん。でも奴らは遠くから来ている。結構盛んだぞ。だけど。 ちょっとわかんないな。彼らは不公平な待遇を受けながら大砲の餌食になりたがるか。どうしていつも犠牲になりたがるか。縄文の火災による巻き添え。彼らは巻き添えになるのは怖いだろう。我々大日本帝国は侵攻以来ところどころ抵抗に遭う。これで我々大日本帝国の趨勢をいささか食い止めることはできない。

0: ら、よく見たか。これが柴田のやり方よ。我ら有名な柴田大連隊の入札のやり方よ。万歳！
1: 万歳！
0: 万歳！このまま行けばもう誰も文句は言いますまい。よし。しかし残念だったな。こんなに素晴らしい勝利をもっと多くの記者たちに見せ、日本帝国の国民に知らしめるべきだった。司令官殿、もしも脅して奥様がそれを見れば、必ずあなたを誇りに思うでしょう。そうだ、俺の妻は素晴らしい女だ。恋しいね。結婚して1ヶ月で出世したからな。司令官殿、奥様とのお話には感動さ

0: 恐れ入ります。報告します。師団司令官です。我らの働きを褒めていらっしゃいます。そして我らに敵の次の防衛線を攻撃しろということです。
1: 師団司令官に伝えろ。柴田連隊はすぐ出発。次の目標に向け進行する。
0: 司令官殿、進行の時期は早めない方がよろしいかと。
1: なぜだ。
0: 我らの部隊は激しい戦闘をしたばかりで、被害は少ないものの、兵士たちは疲弊しきっております。それにあまり出過ぎるべきではないかと。出過ぎると不利になります。
1: 俺の戦士たちが疲れてるに見えるか。どういうこと。つまらんことを言って士気を下げるつもりなのか。
0: いや、そうではなく、先に準備を整えるべきか。やはり先に輸送隊に物資を前方前線に運ばせ、我々大隊を行かせるべきです。
2: 请问吃饱了？
3: 放屁！
2: 扯淡！我知道，大家伙最近辛苦，粮食供应一直不足。兄弟们，有些天没吃上一顿饱饭，
4: 我也一样。
2: 今晚要打鬼子什么部啊？知道吗？
5: 运输队。
2: 运输队里有啥呀？
6: 粮食、装备、武器。
2: 没错，有子弹，有武器，最重要的有粮食。咱们今晚要从小鬼子手上吃顿饱饭，好不好？
6: 好。
2: 胆子有。有胆子。
6: 有
2: 冲！
7: 好，
8: 好，好，好。

0: 司令官殿。
1: 三郎君、この戦士たちを片付けてやれ。この光景を彼の戦友たちに、俺の戦士たちに見せてはならん。
2: はい、
1: 遺体を収容しろ。
3: はい。

0: バカ野郎、なんて使えない男だ。
1: どう処分いたしますか。
0: 放っておけ。
1: はい。
0: 君が変わりたいのは分かっている。しかしここは君にふさわしい場所ではなく、わしのそばにいてくれないか。
1: はっ。
2: 司令官殿、佐藤司令官には近頃お会いしていませんか。では何のお叱りなども
3: ないな。
2: それはよかった。
3: 何がいいか。会うこともせず叱りもしない。俺はどう見ても相当怒ってる証拠だ。無視は最大の軽蔑だ。自分の上官にな、無視されるような指揮官にはな。どうだ、救いがあるか。

0: 兄さん、これをアメとムチと呼ぶんだ。
1: 陸軍の後ろは間抜けな奴らばかりだ。使った方がいいだろ
0: う。うん。兄さん、今もシナ大陸を短時間で占領しきる自信はあるの？
1: 当然だ。
0: 僕はむしろ、兄さんはもっと長い時間をかけるべきだと思う。特に八路軍には。

その通りだ。八郎軍は異常で行動が読めん。もし大規模な正面作戦出た場合、長期的には消耗が大きく優勢を勝ち取れんかもしれん。だからこういう敵の時は僕たちはもっと我慢して、特に情報機関を大切にするべきだ。おかしいのは、私が就任して以来、私に来る情報の半分が偽物、つまり曖昧で、草木が敵に見えるか防ぐに防ぎきれん。じゃあ軍部が大金をはたいて雇ったあいつらは全然役に立たないってことだ。だから私は時間を無駄にせず情報を整理し、もしできるなら小一、君も早く来て情報の中枢と官邸を守ってくれ。兄さん、もう一度よく